0: Taban en urerisegab World Cup ko en aleta galdaetab katiorik en ligisek klabisek teteb serku kago sirkanda ras nebo genisek mut katiorindetab Stade Rennais Jeremy Jacquata klabitab Liverpool en olietab milionisek poundisek tomonogik sisit. Kagobor maget klabitab Chelsea nebo kosir kandarasa katiorindetab klabitab Rayo Vallecano Pep Chavarria kotomo kotauge seasonit nenyone. Ot kounotak kagosir kandarasa nebo kanyishek lo klabitab Chelsea ak katiorindetab Atlanta Marco Palestra en uletab milionishek konom ak mut. En klabitab Newcastle ko kagobor maget nebo kosir kandarasa katiorindetab Tottenham Hotspur Ashley Gray. Kagosir kandarasa Newcastle ak nebo kenyishek lo ak katiorindetab kagosir Tottenham ak Newcastle kandaras nebo kenyishek lo nebo kosir kandaras katiorindetab Newcastle Sandro Tonali nebo en olietab poundishek milionishek pokol agenge nebo kandaras noto koibe kenyishek lo koname kasarta nebo sezonit nenyone. Kagobor maget klabitab Barcelona oletieme kondoikab klabit noto kosir kandaras ak Juan Alvarez neurerenjin klabitab Atletico Madrid. Kokuinti koyantinet klabitab Bayern Munich ak nebo kosir kandaras nebo kenyishek mut ak katiorindet neurerenjin emetab Morocco en ak PSV Sabir Ismail en olietab poundishek konom ak mut. Chonetak koka logoiwekab urerioshek kongeten Touch FM. Kainenyu ko Kiprotich Mutai.
1: John?